0: Ok, det var Vepsestikk. Låta Drømmer jeg. Annal Vebs, det spanderte dere et kjempesvær LP-boks på, men Vepsestikk, det vel bare digitalt.
1: Ja, så vidt jeg vet, så det det. Jeg ikke helt sikker på om det har gitt noe på fysisk format, ja, men... Nei, det vet jeg ikke, ja. Det jo

0: Ok, der hørte vi In My Hotel Room med The Shits. Og det hotellrommet kan være mer eller mindre ramponert.
1: Ja, det tror jeg
0: hardt på dagsformen.
1: Ja, det kjipt.
0: Neste band ut har låttitel på islandsk, så det vel islandsk?
1: Nei, det ikke det. Det Bergens band faktisk, og det også egentlig ikke sånn min booking, men jeg har hørt veldig mye bra om dem, og lovende, og så har vi på en måte et slags metal-element med I festivalen nå da. I fjor hadde vi Darkthrone. Nei, ikke Darkthrone, men Deathhammer. Darkthrone hadde vært noen. Det blir neste år. Nei, men Deathhammer, og så gøy å ha med et metal-element I festivalen nå. Det var kjempebra det jeg har hørt av de, og det gleder vi oss veldig til. Jeg har ikke så mye mer å si om dem, altså. Jeg kjenner ikke så godt til det, men bare godt innspill til den personen som booket det, og fikk hanka inn det da.
0: Vi kan si det om dette bandet, at de fra Bergen, de heter Wrath, og de har en låt som heter Blodmåne.
1: Ja,

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi koster masse med juni. Så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

0: Today.
1: Is not today.
2: Recap, og du har jo hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
2: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg sto sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Snur meg rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
2: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
2: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
2: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på det. Ja.
2: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
2: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut to skiver. Det her fra andre skiva, Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
3: Hey, buddy. No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det var det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: De fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett, vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Det en veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der, for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så.
1: Men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og det synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall. Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her er Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig.
0: Nei,
1: jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Soho, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town. Ja.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Jeg er litt usikker på om de spiller fortsatt, men jeg ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja. Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, så jeg kan si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll.
0: Ja, Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knirker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockla, radio med det sort.

0: Carl Berner som heter Lucky Eddies. Der har de liksom, de har plater som sorterte, de koster 150-200 kroner, men det liksom en hel sånn rad under den benken med usortert plate hvor alt 20 kroner. Da finner jeg, da kan man finne ganske mye kult. Jeg fant en ulabelet Butthole Surfers skive. Og så har jeg drevet flyttet i det siste, så jeg har ikke hatt tilgang på plattespilleren, men så jeg har ikke fått hørt den. Jeg er fryktelig spent på hva det er. Jeg tror det var Hurdy Gurdy Man eller et eller annet. Den det million forskjellige varianter av. Så jeg veldig spent på hvordan den høres ut. Da.
1: Den verdt 20 kroner i hvert fall.
0: Ja, dritt.
1: Hva slags fremtidsblader har dere bortsett fra oppløse bandet?
0: Ja, nei, det jo, hvis vi får hendene våre på disse kaffeherverk-innspillingene, så blir det jo styr med det da, prøv å få det mixet og få det ut, i hvert fall de nye låtene som ikke spilt inn fra før da. Som sagt, Mikkel kommer nok til å styre med Lapp Titt Mort, holde på med et band der. Jeg vet at Odin har jo styrt og spilt litt med Jakob som spiller bass i Lapp Titt Mort, og Lauritz, en gitarrist vi kjenner, og Aron, en sanger. Så det et nytt band, der det veldig som har skjedd da foreløpig, men så vi kommer nok til å spille en del med Urin 3000 ass, det mye spilljobber, det veldig moro. Vi var nettopp på en tur opp i Trondheim, det var veldig kjekt. Vi skulle egentlig spille på Ukultur i går, jeg vet ikke helt hva som skjedde med det. Men ja.
1: Bare bøtte drikk opp, eller ble det avlyst?
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi arrangerte ikke konserten, tror jeg.
0: Vi, ja, kanskje det var det. Da har vi svaret på det vi lurte på i stedet, vi arrangerte ikke den konserten. Nei.
1: Hva slags lokale spilte dere på i Trondheim?
0: Det var på Uffa.
2: Ja, Pøbel Rock.
0: Ja. Det var tøft da. Og mye kule band jeg ikke hadde sett, for jeg fikk sett Skyggesiden, jeg synes det var tøft, ass. Gått rundt og hørt på den nye stepen deres en del, den litt ganske tøff. Så var det jo Jubb, da.
2: Ja.
0: Som avsluttet. Det var tøffe greier, og så var det sånn one-man-band, men trivelig tid. Jeg kost meg masse med det. Spilte bare liksom klassiske highway rock'n'roll-låter på, med skarpt rom på foten, det kan jeg klage på det, det kjempekjekt. Ja.
2: Og den der med, som ikke hadde, de hadde halvparten av det bandet dem, så hadde de ikke dukket opp. Så de hadde byttet om, så bassisten spilte trommer og...
0: Ja, fuck, hva het det bandet?
2: Det husker jeg ikke, men de var jævlig flinke i hvert fall.
0: Ja. Store gitarlyder, alltid gøy. Det som er kjekt med ikke av bassist, vet du.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Marco og Anton fra gruppa Fort Fort. I ferd med å oppløses, men rykende aktuell på Herverk i Parkenfestivalen den 12. juni. Og dere hadde da en trespors digital single som på en strømmetjeneste nær deg. Og siste låt vi skulle høre, den het, var det Dritard Retard?
0: Det helt rett. Det jo litt sånn, jeg vet ikke, det vel Mikkel sitt brainchild, den titlen der, men det jo en liksom resurgence for det ordet i det siste.
2: Ja.
0: Liksom greit å si igjen. Og så er det greit å synge.
2: Ja, jeg har lagt meg til at det litt mer inn nå, fordi jeg på godt og på godt.
0: Så det selve singeren, liksom, hva skal jeg si, singlesamlingen heter da Pink Eye. Stor rosa cover, vanskelig å gå glipp av.
2: Hvis du søker på fort, så burde det være det.
0: Hvis ikke, så blir det trøbbel.
2: Hvis ikke, blir det
1: trøbbel. Er det fort i to ord, eller er det 8 bokstaver i rapp på rapp?
0: Nei, to ord.
2: To ord.
0: Artikulert.
2: Et ord to ganger.
1: Da sier jeg takk for at dere to stilte opp.
0: Ja, takk for at vi kunne være her.
1: Sjekk ut singelen digitalt, og sjekk ut Herverk i Parken 12. juni.
0: Yes.

Da dagen her da. Dagen hvor vi har den store firmafesten her I stupet. Og det krever forberedelser. Jeg har kjøpt inn indre, ytre, mellom. Jeg har kjøpt alle mulige former for filéer. Jeg har leid et tappetårn fra Frydenlund. Alkoholreklame, ja. Stemmer det, skal vi se. Jeg har leid et tappetårn fra et underbryggeri av et annet bryggeri. Og jeg har trykt opp allsanghefte. Vi pleier alltid å ha allsanghefte, og når det sommer så har vi liksom litt sånn, legger vi opp til å ha litt sånn sommersjanger da. Men foreløpig så det bare jeg som har kommet. Sånn har det egentlig vært de siste 10 årene. Det stort sett bare jeg som kommer på denne firmafesten I stupet. Helene, hun har vel en steik I ommen, eller så farver av hår, eller jeg vet ikke. Og Harald, han har alltid en sønn som skal konfirmeres. Hvor mange sønner har egentlig Harald? Ok, jeg får begynne på allsangen da. That summer feeling, that summer feeling. Så utrolig ensom.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
3: Full gutt!

Johnny Joseph i lag seg, og de er aktive om dagen med Doug Shepherd. Her skal de få et cookie jeg laget i laget Johnny Minute. Ny låt ut der, jeg tror det kommer i skiva snart. Dette er When The Bad Turns Good.

0: skal ut i 2026.
1: Det er ikke det, ikke det, ikke det. No racism. Og vi holder oss på temaet. Kanskje litt, bare at Babylon kommer og plager.